6 časova i 24 minuta. Evo, juče baš gledam tako vijesti, sjećate se silnih problema sa graničnim prelazom Gradiška. E, pa nema više prepreka da novi granični prelaz ostane ono što jeste, dakle ne kao privremeno rješenje, kao što smo se svojevremeno šalili, i to privremeno rješenje vrijedno milijone maraka, nego kao ta trajni glavni granični prelaz kod Gradiške. Znamo da je bilo ono urušavanje mosta i da je zbog toga stari granični prelaz bio onesposobljen, dakle bilo je onako, pa možemo reći i rizično prelaziti preko onog mosta, obzirom na to da je već bio u nestabilnom nekom stanju, možemo reći ruševnom stanju. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje održao juče tu elektronsku sjednicu i napokon su usvojeni pravilnici čije je donošenje više puta blokirao član upravnog odbora Zijad Krnjić, uključujući izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave koje se odnose na rad novog graničnog prelaza Gradiška. Tako da, eto, i to je potvrđeno, a kako kažu izvori, članovi upravnog odbora održali su tu elektronsku sjednicu nakon što je Krnjiću istekao mandat člana upravnog odbora iz reda eksperata vlade Federacije BiH, dok njegov nasljednik nije imenovan. Zanimljivo je da na ovoj sjednici nije razmatrana odluka o novim koeficijentima raspodjele prihoda između Federacije BiH i Republike Srpske, na čemu je Krnjić do sada insistirao, odnosno da se ona usvoji u paketu sa drugim aktima. Zijad Krnjić je spriječio izmjenu pravilnika kojim bi bili raspoređeni službenici na novi granični prelaz. Također je tražio da se prvo riješi pitanje poravnanja prihoda od indirektnih poreza između Republike Srpske i Federacije, smatrajući da je Banja Luka zakinula Sarajevo. Zbog toga je, iako je Hrvatska i prelaz i pristupni put otvorila krajem novembra, ona bila van saobraćaja dok nije došlo do havarije na starom mostu, nakon čega je osoblje sa postojećeg prelaza premješteno na novu lokaciju, pa je taj dio puta konačno bio otvoren sredinom maja. Prvi preduslov za rješenje ovog dugogodišnjeg problema za stanovnike cijele krajine bila je izgradnja novog mosta na Savi, što se konačno desilo sredinom 2022. godine. Taj most je koštao 19 miliona evra, platile su ga Hrvatska i BiH, odnosno Republika Srpska Popola. Cijena radova na dionici čije puštanje u saobraćaj se očekuje krajem novembra iznosi oko 14 miliona evra, dok je dionica koja je ranije puštena u saobraćaj koštala 40 miliona. Sad, osim problema sa poravnanjem između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dugogodišnji problem je bio i međudržavni sporazum o graničnim prelazima. Tako je tek nedavno potpisan novi međudržavni ugovor o granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u kojem su definisane kategorizacije najvažnijih graničnih prelaza sa Hrvatskom, odnosno sa Evropskom unijom. Inače, prema prethodnom ugovoru iz 2013. samo su Bijača i Gradiška imale najviše standarde inspekcijskog nadzora, što je naravno privrednicima otežavalo prevoz određenih vrsta robe preko granice. Novim ugovorom statusu dobili još i prelazi Svilaj, Kamensko, Izačić, čime su zadovoljeni ekonomski interesi svih dijelova BiH. Jer zamislite sad vi da recimo živite dole u Hercegovini, da morate preko Gradiške da idete recimo do Hrvatske, zato što vaš prelaz nije određene kategorije i zato što možda nema fitosanitarne preglede, nema te neke stvari, već šta se radi da ne lupamo onako laički. Ali eto, tom novom kategorizacijom omogućeno je svima da imaju, eto, najbliži granični prelaz kako bi mogli da prevezu, odnosno da izvoze robu. Da, ljudski inat je čudo. Trebalo bi rješavati neke probleme odvojeno, dakle ta podjela sredstava, i to se naravno može riješiti i ne bih ulazio u to, ali kažem, kada su u pitanju granični prelazi, ne možete držati
čitavu zemlju kao taoca, jer bilo je zaista, zaista nepodnošljivo, nepodnošljive gužve. E sad, zamislite sljedeću situaciju, da nije proradio novi prelaz, koji je zaista fantastičan, i da se ide preko starog, i dodajte na to još novi sistem ulaska na teritoriju Evropske unije, odnosno u zonu Šengena, onda je to dvostruki haos i bilo bi zaista, zaista užasno. Ovako, za sad nema nekih velikih zastoja, to je sve na nivou 10 minuta do pola sata, barem u nekim dijelovima dana, i to isključivo zbog tog novog načina ulaska u Evropsku uniju. E, da vidimo ko je sa nama, kaže ovako, Siniša iz Mendiga sa nama, veliki pozdrav za njega, Nedžad iz Viteza je tu, također ga pozdravljamo, nije ga bilo jedno vrijeme, pa je tu naš gospodin Gaddafi, kaže sayonara, mi ga pozdravljamo, Momir kaže dobro jutro svima, i kaže svi vide kad popijem koji gutljaj, kaže, a niko me ne vidi dok skupljam šljive. Kaže, Kinezima je trebalo 17 godina da naprave 50.000 km brze pruge, vozovi jure 360 na sat. Gdje je tu uživanje, kaže, u vožnji 1200 km za 4,5 sata. Da, eto, baš tako, gdje je tu uživanje? Da, kod nas onako zastane na svakom proširenju, gdje ljudi mogu da sačekaju voz, pa onda stanu na tom proširenju i onda jednostavno mašinovođa može stati komotno da primi putnike usput. Kaže, nama treba duplo više godina da napravimo 100 km autoputa, o kružnim da se ne priča. Evo, kaže, u Gradišci u jednom naselju 500 metara puta renovira se već 3 do 4 mjeseca, a kraj se ne nazire, i mi pričamo o nekom napretku, ma daj, kaže Momir. Kaže, neko krene, neko stane, ja uglavnom stojim u mjestu i ne znam da li da krenem. Što se tiče graničnog, Gradiška je prodisala, kaže, jedino su trgovci koji su bili uz granični prelaz u gubitku. Šta ćete, pa ne možete zbog par radnji žrtvovati neke druge stvari, ali vjerujem da će se oni snaći i da su se već snašli. Kaže, da vidimo, Hercegovci prema Hrvatskoj skoro da i nemaju granicu, kaže, znam iz iskustva. Mislim da njima Kamensko najbliže. E, da vidimo dalje, i kaže, kaže, pustit će se i stari granični jednog dana, pa da, ali bit će sigurno za određene kategorije, za određene kategorije, ali teretni saobraćaj i sve ostalo neće moći preko. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Sad ponude potražite na bingobih.ba.
1: Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

6:41, da kažemo još jednom dobro jutro svima. Jutro, evo, 12,5, možemo zaokružiti na 13 stepeni u Banja Luci, tako da je jako, jako toplo. I mada nisam neki takav utisak stekao kada sam izašao na ulicu, ali eto, tako kažu podaci. U Sarajevu i Zenici temperatura je 9 stepeni, stepen niže u Tuzli, dakle 8, 10 stepeni je zabilježeno u Bijeljini, zatim 14 u Prijedoru, u Doboju 15, koliko izmjereno i u Mostaru, u Trebinju 16, a u Neumu 19 stepeni ovog jutra. Vremenska prognoza za danas kaže sljedeće, dakle dolazi nam ta promjena vremena koju smo najavljivali, umjereno do pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 18 do 25, ponegdje u sjevernim područjima do 29 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima i da vidimo da li ima nekih problema jutros, nekih posebnih zastoja. Saobraća se jutros bez nekih vanrednih ograničenja, na svu sreću nema ni nekih havarija, nema ni nesreća, odnosno saobraćajnih nezgoda. Ne trebaju nam i nećemo ih prizivati. I dalje su tu radovi na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa tu je i još uvijek radovi, tu su još uvijek radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni i na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Radovi su aktuelni i na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. To su novi radovi i to je aktuelno, dakle od danas. Na graničnim prelazima putnička vozila jutros ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, pa ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom. 6:44, još jednom dobro jutro, a uskoro ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine prijavljeno 3468 migranata ili 66% više nego u istom periodu prošle godine. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala je 1193 lica u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice, što predstavlja povećanje od 76%. To su podaci iz informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini koji je usvojio savjet ministara. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Više od 200.000 ljudi je raseljeno u Jemenu od kada su nastavljene borbe između militantne grupe Huti koju podržava Iran i međunarodno priznate vlade koju podržava Saudijska Arabija. Ovo je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu. Ovo su saopštili izvori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%. Ovo su saopštili iranski zvaničnici. Najmanje 81 američka vojna letjelica uništena je ili oštećena u ratu sa Iranom. Ukupna vrijednost gubitaka dostiže 3 milijarde i 300 miliona dolara, a obuhvataju neke od najsavremenijih američkih borbenih letjelica, među kojima su stealth lovac F-35A i 12 lovaca F-15E. To se navodi u novom izvještaju, a istraživačke službe u američkog kongresa otkriva New York Post, a gubici u operaciji Epski bijes su izgleda zaista epski. Kijev je djelimično bez struje i vode, izjavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitali Kličko. Broj poginulih u ruskom napadu na grad Priluki u ukrajinskoj Černigovskoj oblasti povećan je na 18, a broj povrijeđenih na 55. Oružane snage Rusije pogodile su teretni brod koji je plovio ka luci Odesa i prema navodima Ruskog ministarstva odbrane prevozio je teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine. Rusija nije kriva što Sjedinjene Države nisu uspjele da izdrže neviđeno beskrupulozan pritisak Europe, koja je potom s ponosom objavila da je sahranila Anchorage. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegov telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pripremljen. Maria del Carmen Abascal, poznatija kao Marie Carmen, 87-godišnja žena čije je protivljenje deložaciji stana u Madridu preraslo u simbol španske stambene krize i pokrenulo proteste stotina hiljada ljudi širom zemlje, preminula je nakon što je posljednje dane provela u bolnici. U stanu u madridskoj četvrti Retiro živjela je više od 70 godina, ali je nakon dugog pravnog spora sudski odobrena deložacija, dok je novi vlasnik po isteku zaštićenog ugovora tražio kiriju znatno veću od približno 500 evra koliko je ranije plaćala. Generalni štrajk u Španiji protiv stambene krize zakazan je za 11. novembar, a o tome je postignut dogovor između sindikata i predstavnika organizacija koje predvode protest protiv stanja na tržištu nekretnina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Vesprema rezultatom 37-26. Riječ je o utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Partizan će u narednom četvrtom kolu 14. oktobra gostovati ponovo Vespremu, dok će Porto dan kasnije dočekati fikse. Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu nakon što je u osmini finala savladala Amerikanku Ann Lee sa 2-0 u setovima. Ukrajinku u četvrtfinalu očekuje duel protiv kineskinje Qin Wen Zheng, koja je u osmini finala bila bolja od Aline Čerajeve iz Jermenije sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 8, u Sarajevu i Tuzli 9, u Bijeljini 11, u Prijedoru 13, u Doboju i Mostaru 15, u Trebinju 16, u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas

0: Kingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks okejk 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom

7 je časova i evo 20 minuta, još jednom dobro jutro svima. I prije par dana u našim vijestima čuli ste za BCG vakcine koje su, čija je primjena blokirana i u Hrvatskoj i u Srbiji. Bosna i Hercegovina odreagovala odmah, dakle na vrijeme, i zaustavljena je vakcinacija ovom pomenutom bugarskom vakcinom. Tako da kažu, u Republici Srpskoj trenutno nema BCG vakcine drugog proizvođača nakon što je privremeno obustavljena primjena vakcine bugarskog proizvođača Bulbio NCIPD LTD. To je potvrđeno iz Instituta za javno zdravstvo. Kako kažu, u posljednjem postupku javne nabavke BCG vakcine upravo je ovaj bugarski proizvođač bio jedini ponuđač. U posljednjem procesu javne nabavke tako je i nabavljeno, i tako kažu, u primjeni trenutno nemaju vakcinu drugog proizvođača. Ukoliko bude potrebe za nabavkom vakcine drugog proizvođača, bit će pokrenuta procedura javne nabavke u skladu sa zakonom. I Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcine ovog bugarskog proizvođača. I kako je ranije saopšteno, odluka je donesena nakon informacije o obustavi distribucije i primjene vakcine u Hrvatskoj, koju je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode donijela. Navedena vakcina u Republici Srpskoj koristi se od 2020. godine. Iz instituta kažu da do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene, tako da institut je navedenu mjeru donio isključivo u preventivne svrhe do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija. Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja se sprovodi, je obustavljena nakon što je privremeno obustavljena u Hrvatskoj. Institut je uputio zvaničan dopis o privremenoj obustavi vakcine i sada je to jednostavno tako. Šta kažu Bugari? Nakon što je obustavljena vakcinacija BCG vakcinama u Srbiji i kod nas, jer kod četvoro djece je prijavljena neželjena dejstva na kostima, oglasio se proizvođač. Iz kompanije navode da je kod dvoje djece u dokumentaciji zabilježena doza od 0,5 ml umjesto 0,05. To znači da su djeca primila 10 puta veće doze od propisane, to kaže bugarski proizvođač. Prema riječima proizvođača, dva izvještaja u evropskoj bazi podataka o neželjenim efektima Eudra Vigilance zabilježila su veću dozu, a oba se odnose na vakcinacije iz 2024. godine. Međutim, informacije o dozi tek treba da budu provjerene u istrazi. Iz izjave se ne može zaključiti da li su djeca zaista primila veću dozu ili u pitanju greška u dokumentaciji. Za treći izvještaj kompanija navodi da je veza sa vakcinom naknadno odbačena i da se odnosi na događaj iz 2023. godine. U četvrtom slučaju, kod djeteta vakcinisanog 23. novembra 2024. godine, bakterija Mycobacterium bovis BCG je potvrđena u uzorku koštanog tkiva. Osteomijelitis, infekcija kostiju, dijagnostikovan je otprilike godinu i pol dana nakon vakcinacije. Proizvođač kaže da prijavljeni slučajevi ne dokazuju problem sa kvalitetom vakcine. Poziva se na činjenicu da je osteomijelitis opisan kao rijetka nuspojava u dokumentaciji proizvoda i navodi da je pokrenuo sopstvenu istragu. Bugarsko saopštenje predstavlja stav proizvođača, a ne konačan nalaz o uzroku bolesti. Tako piše i Jutarnji list. Inače, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode je 5. oktobra obustavila distribuciju i upotrebu svih serija vakcine dok se istraga ne završi. Ali evo vidite, ovo predoziranje u dva slučaja, umjesto 0,05 imate 0,5. Da li je tu neko omanuo pa dao 10 puta veću dozu pa su se zbog toga pojavili problemi? U svakom slučaju,
istraga će pokazati o čemu se tu zapravo radi. U Srbiji je odmah izašlo objašnjenje iz Batuta. Oni su odmah saopštili da oni imaju dansku, da oni imaju dansku BCG vakcinu i da njom vakcinišu djecu. I to je najnovije saopštenje. Eto tako, dakle, samo je stvar iz kojeg izvora. E sad, istraga će pokazati da li je to sve u redu, ali je to preventivno obustavljanje vakcinacije je uvijek dobro, jer kako kažu ljudi, preventivno treba djelovati i izbjeći neke posljedice, a vrijeme će pokazati šta će biti i da li je zaista do vakcine ili do nečeg drugog. I obično bude ljudski nemar, ali opet kažem, ne možemo ništa tvrditi i dok stručnjaci ne kažu svoju riječ. E da vidimo sad, Stojanka je tu, kaže, dobro nam došao, bolje vas našao, Dragiša je tu, kaže, pozdrav za Big, u našoj državi rampa se ne podiže papirima, nego smjenom foteljaša, kaže, Zija spakovao kofere, a kamioni konačno krenuli preko Gradiške, kaže Dragiša iz Štokholma. Azra iz Zenice sa nama i šalje nam jednu lijepu fotografiju sa obale. Veliki pozdrav, Jasmina je tu, kaže, jutro Dragane, samo da vas pozdravim kao i uvijek, spremanje na posao uz vas. Pozdrav Jasmini. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, prisutna sam svaki dan, ali se ne javljam jer Zvezda nije igrala, znači da igra u 18 časova gdje gostuje jakoj ekipi Dubaja. Biće teško, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Jeste, biće teško, Dubaj se pojačao i to je zaista nevjerovatno koliko su ljudi ulagali, ali kažu ljudi, sila novca je čudo. Kaže, Kinezima je sreće što je Evropska unija od njih nekoliko hiljada kilometara, tako da ih ne možemo ometati u razvoju. Svi dobiju zadatke po kratkom postupku i na izvršenje. Imaš rok do tad i tad, pa ti vidi kako ćeš. Kaže, kod nas dok prođu tenderi, žalbe, treba minimalno godina i onda kada se dobije posao, onaj ko je bio najpovoljniji počne se raditi onako na tenane, a naknadnih radova bude više od dogovorene cijene. Pa da, tako, čuveni aneksi ugovora, jel tako? Dobro, kaže Momir, da. Dobro jutro, kaže Sara iz Lazareva, pozdrav za nju i da vidimo, kaže, Bugari uvijek udaraju s leđa, kaže Pikar. Da, istorijski gledano, nema greške. Stojanka je tu, pa je Nena, kaže, dobro jutro, Nena sa Ozrena, dobro jutro društvo, kod nas ne može bez požara, izgleda nešto gori na Ozrenu. A kaže, nadajmo se kiši. Kiše će biti, tako da eto, nadamo se da će sve biti u redu i nadam se da situacija nije ozbiljna. Kaže, zaobiđen je Zijad, na sreću stanovnika Gradiške, kaže Momir, tako da eto, granični prelaz je potpuno u funkciji i tako će i ostati, jer na kraju krajeva uvijek ispaštaju oni koji nisu ni krivi ni dužni, a to su građani Gradiške koji su godinama trpili kolone i zastoje. Sad možete zamisliti koliko je tu svega bilo, i od izduvnih gasova preko gužvi razno raznih. Ako hoćete da se probijete kroz grad, to je bila prava avantura. 7 je časova i 28 minuta, još jednom dobro jutro svima i dobro nam došli.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: Telekom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Ne stišava se bura oko zakazanog koncerta u Stuttgartu pjevača Marka Perkovića Thompsona, poznatog po veličanju ustaške ideologije u pjesmama. Organizatori ne odustaju od koncerta, dok je sve više stranaka i udruženja koje traže da se koncert zakazan za 7. novembar zabrani. U odbranu Thompsona stao je hrvatski generalni konzul u Stuttgartu Ivan Sablić, koji kaže da se protiv pjevača i njegove publike vodi lov na vještice, da se to graniči sa ludilom i da on planira da dođe na koncert koji je zakazan za 7. novembar. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan saopštio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ali pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana. Više od 200.000 ljudi raseljeno je u Jemenu od kada su nastavljene borbe između militantne grupe Huti, koju podržava Iran, i međunarodno priznate vlade koju podržava Saudijska Arabija. Ovo je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sirijska vlada demantovala je medijske navode o potencijalnom uključivanju sirijskih snaga u rat na strani Saudijske Arabije protiv Huta. Napadi na tankere koji plove kroz Ormuski Moreuz posljednje nedelje su dostigli najveći broj od početka rata u Iranu. Ovo su saopštili izbori iz pomorske bezbjednosti. Protok sirove nafte kroz Ormuski Moreuz u posljednja dva dana smanjen je za 60%, tako su saopštili iranski zvaničnici. Zapadni političari su veoma svjesni da Rusija ne teži sukobu sa Evropom, nikome ne prijeti i ne namjerava nikoga da napadne, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. A također je poručila da će zemlje NATO-a i Evropske unije koristiti Kijev do krajnjih granica za ostvarivanje sopstvenih interesa. Prema njenim riječima, zapadnim zemljama je između ostalog potrebno ukrajinsko iskustvo vođenja borbenih dejstava u sukobu visokog intenziteta. Kijev je djelimično bez struje i vode, izjavio gradonačelnik ukrajinske prestonice. Broj poginulih u ruskom napadu na grad Priluki u ukrajinskoj Černigovskoj oblasti povećan je na 18, a broj povrijeđenih na 55. Oružane snage Rusije pogodile su teretni brod koji je plovio u Kaluci Odesa i, prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, prevozio teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine. Rusija nije kriva što Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da izdrže neviđene beskrupulozni pritisak Europe, koja je potom s ponosom objavila da je sahranila Anchorage, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je njegov telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pripremljen. Kopredsjedavajuća stranke Alternativa za Njemačku AfD Alice Weidel pozvala je njemačku vladu da pokrene pregovore sa Ukrajinom, Rusijom i Sjedinjenim Državama radi okončanja ukrajinskog sukoba. Weidelova je kritikovala njemačku spoljnu politiku, ocijenivši da takva politika pretvara Njemačku u metu Rusije, i pozvala na brzo pronalaženje rješenja putem pregovora umjesto nastavka dugotrajne konfrontacije. Naglasila je da Evropi nedostaju diplomatski kapaciteti za rješavanje sukoba.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
1: Košarkaši Asvela pobjedili su gostima ekipu Pariza rezultatom 98-96 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Asvela su u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi zabilježili po dvije pobjede i poraza, dok Pariz ima skor 1-3. Argentinski fudbaler Lionel Messi izjavio je sinoć da mu već nedostaje igranje za nacionalni tim, ali je dodao da je dobro postupio kada je odlučio da završi reprezentativnu karijeru. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i malo tuge. Ali znam da je svaki korak koji sam napravio vrijedio, naveo je Messi. Messi je noć ranije odigrao svoj posljednji meč za reprezentaciju Argentine na prijateljskom duelu protiv Benina u Buenos Airesu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 10, u Tuzli 12, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru 13, u Doboju 15, u Trebinju 16, u Mostaru 17, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše dnevne temperature od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni.

I divne su ove stare dobre pjesmice, Seven Davy, Hold On, I'm Coming, i fino se podsjetiti na njih. Dobar ritam za dobar početak dana. A dan je lijepo počeo i kako će završiti, zna se, vremenska prognoza kaže da će danas biti promjena vremena, da će padati kiša, a kaže to naravno i vazdušni pritisak, 994 milibara, nagli pad, uvijek, dakle, nepogrešivo najavljuje promjenu vremena. Dakle, dolazi kiša, danas sutra, eventualno preko sutra, a onda dalje ćemo vidjeti. Vremenska prognoza je tako rekla i moram da kažem da ne griješi. Ne griješi već jako dugo, a na kraju krajeva ima toliko tih načina, tehnologija je tako napredovala da se može maltene početak kiše predvidjeti u minutu, pola sata, ta neka tolerancija postoji. Tako da, eto, ide promjena vremena, nauživali smo se u ovom blagom jesenjem suncu, iskoristili smo, nadam se, priliku da napunimo sve ćelije potrebnom energijom za one kišne dane. Ne znači da je ovo oproštaj od lijepog vremena, nadamo se da će ga biti, jer oktobar zna biti i tekako lijep, međutim, kada dođu kiše, kada uđu u onu seriju, znamo da nam je potreban svaki zračak sunca. Pa ako nema sunca, onda ćemo ga prizvati dobrom muzikom za koju je zadužen deda. I ono što je bitno također, to je da ćemo se informisati o svemu onome što se događa i kod nas i u svijetu, uvijek na vrijeme, na najbrži, najkraći mogući način. Temperatura jutros prosto me šokirala. Izlazim na ulicu i osjetim, kako kažu ljudi, na svojoj koži da to nisu ona jutra od prije dan, dva, tri, nego temperature dvostruko više. Tako da, eto, u Banja Luci recimo 13 stepeni, u Sarajevu također 13, u prosjek je otprilike tu negdje 13-14 stepeni jutros, a juče, samo da vas podsjetim, bilo je 5-6, čak u nekim gradovima je bila temperatura i 3 stepena. Toliko za ovaj uvod, naravno čućemo se vrlo brzo sa nekim zanimljivim pričama, a nastavljamo kako smo i počeli ovoga puta, Sister Sledge, Got to Love Somebody. Dobro jutro, dobrodošli.

Eddie Money, baš onako zanimljiv pseudonim. E, sada ćemo da se osvrnemo na film Zlatni rez, 42 djeca Kozare. Podsjetit ću, prije par dana premijerno je prikazan na otvaranju festa, uzdrmao je cijeli region i film govori o monstruoznom stradanju Srba u ustaškom logoru Jasenovac, o stradanju djece Kozare, a dramaturg i filmski kritičar Božidar Zečević kaže da je film snimljen u posljednji čas, tako da je izbrisana šansa da se zaboravi Jasenovac. Kako kaže, film je snimljen jer je 4 decenije stajao scenario za njega i nikako nije moglo da se pristupi realizaciji tog projekta, što zbog koje kakvih kočenja, a što zbog nedostatka sredstava, tako da je to bila i najveća prepreka. Tako da je dugo najavljivani film Lordana Zafranovića ipak prikazan, izazvao je burne reakcije od optužbi za istorijski revizionizam u Hrvatskoj i na kraju krajeva poznati i priznati režiser je decenijama čekao na priliku da realizuje svoj ambiciozni projekat o stradanjima tokom Drugog svjetskog rata. Sad, njegov film Zlatni rez 42, poznat kao Djeca Kozare, zasnovan je na scenariju koji je sredinom 80. godina prošlog vijeka napisao književnik Arsen Diklić. Projekat je godinama nailazio na zatvorena vrata raznih filmskih fondova, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Tek nedavno finansijska konstrukcija konačno zatvorena uz podršku Filmskog centra Srbije, brojnih televizijskih kuća i donatorske kampanje na internetu. Film je odabran da otvori, kao što smo rekli, 53. po redu filmski festival Fest. Inače, kako kažu hrvatski glumci koji su nastupili u filmu, jednostavno su podnijeli veliki teret i imali su dosta problema i dosta prozivki u samoj Hrvatskoj. Rene Bitorajac i Milivoj Beader glumili su zloglasne ustaške komandante Maksa Luburića i Ljubu Miloša, a Leon Lučev igra fiktivnog ustaškog terenca koji je također označen kao neko ko nije trebalo to da uradi, da učestvuje u tom projektu. Tako da, kako kažu, nije ovo prvi put da se oko Zafranovića diže bukat. Kažu, u Hrvatskoj prije prve klape projekat je postao očekivano poprište sukoba. Sama tema filma, koja duboko zadire u mračnu stranu hrvatske istorije, bavi se stradanjem srpske djece, Jevreja, Roma u logoru Jasenovac, očekivano izazvala velike podjele i žučne rasprave. Proces dugotrajne pripreme ostavio je duboki trajan trag na cijeloj glumačkoj ekipi. Milivoj Beader priznao je da nikada u svojoj bogatoj karijeri nije morao da predstavi toliko zla i beskrupulosnu osobu i da je zbog te uloge morao da potraži i psihološku pomoć. U razgovoru sa novinarima je i to otkrio. Inače, reditelj Lordan Zafranović jasno istrajava u svojoj želji da njegov film, i na kraju krajeva on sam izjavljuje da je htio da prikaže to i da jednostavno stavi tačku na cijelu tu priču i na svoj opus, i da je to njegov dug koji je morao da oduži. Tako da, eto, niko ne voli da se suoči sa svojom prošlošću, izgleda, na ovim balkanskim prostorima, a prošlost vrlo često nije ugodna, jer kad vas stigne, onda je to vrlo, vrlo, vrlo nezgodno. Ali eto, šta se radi, o istinu se mora iznijeti, istina se mora govoriti i neke stvari se ne smiju zaboraviti, jer kao što je svojevremeno govorio Branimir Džoni Štulić, ko ne pamti, iznova proživljava. Elton John u nastavku, još jednom dobro jutro.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Richard na talasima Big Radija. E, sad ćemo da se sjetimo jednog čovjeka, Denis Tito. Sjećate se tog čovjeka imenom i prezimenom? To je prvi svemirski turista, čini mi se, i dobro se sjećam da je platio negdje oko 30 miliona dolara za let do svemirske stanice. Gore ga je kamera uhvatila i ljudi, to ne mogu da vam opišem. Kažu, tokom cijelog života, inače uspješan biznismen, i tokom cijelog života želio je da dođe u svemir i, kako je rekao, da dotakne zvijezde. I taj izraz lica, taj izraz sreće na njegovom licu ne da vrijedi 30 miliona dolara, nego mnogo, mnogo više. Tako da je on to jako, jako emotivno doživio i zaista fantastično je sebi ispuniti tako neku životnu želju, ako ste već u mogućnosti, pa makar to bilo i nekoliko dana boravka na svemirskoj stanici. Odlazak u svemir za obične ljude, dakle za sve nas smrtnike, doskoro je bio moguć samo u naučno-fantastičnim filmovima, naravno, ali svemirski turizam više nije daleka budućnost. Prema riječima ruskog kosmonauta, gotovo 90% ljudi moglo bi da putuje u kosmos. Inače, putovanje u svemir nije rezervisano samo za ljude u super formi, u super fizičkoj spremnosti. Za turistički let nisu neophodni isti zdravstveni uslovi koji se postavljaju pred profesionalne kosmonaute, koji moraju biti savršeno zdravi, tako da se procjenjuje da bi veliki broj ljudi mogao da putuje. Prema njegovim riječima, turistički letovi u svemir potvrđuju da putovanje van zemlje mogu biti dostupna mnogo širem krugu ljudi. Pa eto, kažu ljudi, cijena je sve niža i niža, ali već odavno nema izvještaja o svemirskom turizmu. Zadnji put je to na kraju krajeva realizovao i Amazon, pa je poveo jednu veću grupu ljudi u letjelici, tek toliko da izađu i da dođu do bestežinskog prostora, onda povratak na zemlju. E sad da vidimo, kad smo već kod letenja, da pomenemo i jedan dron, ali nije to običan dron. O čemu se radi? Jedan misteriozni stanovnik američke države Delaware pronašao, kažu, način da uljepša dan svojim sugrađanima. Čovjek uzeo dron, nasumično bira prolaznike, a zatim iz vazduha spušta novac. Na internetu je poznat pod nadimkom 302 Cash Copter, a tokom dana radi u IT sektoru, u slobodno vrijeme upravlja dronom i dijeli novac ljudima na ulicama. Najčešće poklanja 20 dolara, ponekad, kažu, ostavlja i veće iznose. Novac je pažljivo umotan, pričvršćen za dron, uz poklon dolazi i poruka: dobili ste poklon, novac je unutra, vaš je. Inače, ovaj dobročinitelj ne želi da otkrije svoj identitet, jer mu, kako kaže, nije cilj da pažnja bude usmjerena na njega. I na kraju krajeva, to je onako jedan simpatičan gest. Umjesto toga, kaže, nada se da će njegov neobičan gest inspirisati i druge da šire dobrotu. Eto, to je to. Ako je inspirisao vas, pa sigurno je neko oko vas u nevolji. Ako je u nevolji, pomognete čovjeku i onda ćete se i vi, a i ta osoba, ljepše osjećati. Mi ćemo se dobro osjećati uz stare dobre Beatles i Love Me Do.

potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebna teta@gmail.com.

Turbo Smoky i Whiskey in the Jar. E sad da vidimo šta se događa na Roland Garrosu. Naravno znamo da je takmičenje na Roland Garrosu bilo davno, davno, davno i da su teniseri odradili svoje, međutim uvijek se nešto dešava, tako da je na centralnom terenu Filip Šatrije umjesto Novaka pojavilo se i poneki maneken. O čemu se radi? Kaže, održana revija Brenda Lacoste kolekcija proljeće ljeto 2027. i kaže pod nazivom Dress Code No White Required, a najviše pažnje privukle su patike sa potpeticama. Mislim, u čemu je poenta? A ako imate patike, ako trenirate u njima, ako se krećete lakše u njima i ako ih nosite zbog toga što je kretanje lakše, što ćete biti onako brži i spretni, kako to kaže Bata Stojković u filmu Ko to tamo pjeva. Ono jednostavno moda je čudo. Tako da eto, Lacoste je to predstavio i kažu stadion je bukvalno pretvoren u pistu. Vjerujem da su i teniseri zbunjeni. Sad možete zamisliti kako su onu šljaku izbušili tim štiklama. To je zaista nevjerojatno. I kažu bijela boja nije obavezna. To je eto slogan ove modne revije. Inače, kako kažu, polazište je istorija samog tenisa. Kažu, prema navodima brenda, tenis je modi dao prve prep kodove, bijelu boju, stroge manire, travnate terene. 20. godina prošlog vijeka šampioni Susan Lenglen i Rene Lacoste su ta pravila prepisali. Lenglen je igrala bez bilo kakvih dodataka kakvi su nekada bili. Lacoste je skratio rukave košulje radi lakoće, udobnosti i brzine i to je dovelo do nastanka polo majice. Dakle, Lacoste patent. Eto, kad god obučete polo majicu, znate da je zato zaslužen René Lacoste. Iz praktičnih razloga, naravno. Suzy Quatro i All Shook Up.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Da, da, jednom riječu genije Eric Clapton i Bad Love. Nekako mi se čini nemogućom misijom stavljati njegove ploče na gramofon i preslušavati ih onako redom. To bi potrajalo, zaista bi potrajalo, pogotovo što ne postoji, mislim da ne postoji ni jedna pjesma koju biste preskočili. Tako da bi to bio dugotrajan, dugotrajan proces, iako biste uživali sigurno, ali potrajalo bi. E, zato sam u tu namjenu napravio sebi nekoliko kompilacija za određene atmosfere, za određena raspoloženja. Tako da u slučaju da mi se onako odmara, onda odaberem neke pjesme onako koje su malo melaholične, sve do nekih živih varijanti kao što je Bad Love i neke druge stvari. Tako da ima za svako raspoloženje, ali ono što je bitno kod Erika Claptona, to je, uporno govorim ploče, jer nekako mi ploče idu uz njega i nekako mi je slušati Claptona na nekom drugom nosaču zvuka nekako čudno, ne mogu reći nezamislivo, jer veliki broj ljudi prihvata i novu tehnologiju i sve, prihvatio sam i sam naravno, ali postoje neke stvari koje mogu slušati posredstvom tih novih tehnologija, a neke ipak više volim na vinilu. Dakle, gdje god da spustite iglicu na ploču, nećete pogriješiti, to je apsolutna istina. Čućemo još tih sjajnih stvari, sjajnih bisera, prije toga ćemo se samo pozabaviti jednom pričom koja dolazi iz Velike Britanije. Kažu kukuvije, bumbari, morski papagaji, ježevi, naći će se na novim novčanicama Banke Engleske, zamijenit će likove istorijskih ličnosti, među kojima i bivši britanski premijer Winston Churchill. Inače, odluka da se na budućim novčanicama umjesto slavnih Britanaca prikažu domaće životinjske vrste donesena je nakon javnih konsultacija. 500.000 ljudi je glasalo između 18 ponuđenih životinja. Najviše glasova dobio je bumbar sa žutim vrhom repa, slijedili su ga kukuvija i evropski jež. Inače, crvena lisica i vodomar dobili su više glasova od morskog papagaja, koji je izabran kako bi među motivima bila zastupljena i morska životinja. A evo, lisica im nekako po meni najviše odgovara. E, druga priča dolazi, naravno tiče se klimatskih fenomena. Onaj najpoznatiji koji najviše utiče na klimu je sigurno El Niño. Tako da će ovogodišnji El Niño intenzivirat će se prije nego što dostigne vrhunac u decembru i kažu 100% sigurno da će trajati do februara sljedeće godine, tako je saopštila Svjetska meteorološka organizacija. Inače, u redovima redovnom izvještaju kažu da će temperatura površine mora oboriti rekorde, da će ovogodišnji El Niño potencijalno biti jedan od najjačih od 1950. godine. Meteorolozi kažu da se očekuje da će temperatura površine mora u centralnom istočnom tropskom Pacifiku u periodu od oktobra do decembra dostići rekordnih 3,7 stepeni iznad normale, a prognozirana temperatura anomalija znatno je viša od prethodnog rekorda od 2,6 stepeni u periodu od novembra 2015. do januara 2016. godine, tako kažu u izvještaju Međunarodne meteorološke agencije. Evo još jednog bisera u nizu, sjajno, sjajno je čuti Stevie Ray Vaughana, ovog puta u kombinaciji sa njegovim bratom Jimmyjem, a pjesma se zove Telephone Song.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

Supermax, Supermax. E sad, dolazi jedna tema vrlo interesantna, vrlo kratko ćemo je obraditi. O čemu se zapravo radi? Čitao sam neka istraživanja i kažu, i to iz više izvora, i kažu da iz generacije u generaciju kod ljudi pada kvocijent inteligencije, što je na kraju krajeva zabrinjavajuće. Idemo ka nuli polako, čini mi se. Doći ćemo do onog nivoa kada će čovjek moći obavljati samo neke fiziološke potrebe, obzirom na ono što se dešava i na obzirom na trendove. Kažu, sve slabija sposobnost čitanja sa razumijevanjem, prijetnja koju predstavlja vještačka inteligencija u centru su ovogodišnjeg Frankfurtskog sajma knjiga. Američka historičarka Jill Lepore kaže da se čovječanstvo nalazi na oštrici noža istorije. Čovječanstvo mora da odluči da li će dozvoliti da mašine umjesto njega preuzmu čitanje, pisanje, pa čak i razmišljanje, kaže Lepore. Utorak je počeo taj 78. sajam knjiga u Frankfurtu, inače najveći na svijetu. Inače, vještačka inteligencija ugrožava umjetnost, pisanje, slobodu mišljenja, demokratska društva i, kako upozoravaju i same tehnološke kompanije, čak i čovječanstvo, kaže profesorka sa Harvarda na konferenciji za novinare. I kaže, ako čovječanstvo kapitulira pred državom mašina, izgubit ćemo ne samo slobodu, već i razum. Sloboda i demokratija moguće su samo ako ljudi sami žive, pišu i razmišljaju. Sajam knjiga prilika, kaže, da proglasimo svoju nezavisnost kroz pisanje i čitanje knjiga. Čitanje knjiga. Da, čitate li knjige, ljudi? Ima dosta ljudi koji to upražnjavaju. Naravno, ja vrlo često vidim onako u knjižari, biraju se neki naslovi, pregledaju. Raduje me kada vidim da ima mladih ljudi koji čitaju, koji kupuju, koji iznajmljuju knjige, što je jako dobra opcija, jer naše biblioteke su jako dobro snabdjevene i redovno se snabdjevaju najnovijim izdanjima, što je zaista za pohvalu. Ali isto tako postoji veliki broj ljudi koji prelazi na skraćene sadržaje, lektire se preuzimaju sa interneta, već pripremljene, sažeto, sve i na vama je samo da to proslijedite. Međutim, gubimo puno samim tim, treba čitati, treba oštriti našu oštricu umnu kako bismo mogli da odgovorimo nekim izazovima. A mašine nemaju emocija, mašine vam protumače onako sirovo, činjenično i to je njihov vrhunac. A ako dobiju emocije, onda smo gotovi, naljutit će se i napraviti havariju. Ovo je Survivor i Burning Heart.

0: Moskau banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

0: vrijeme za novi pregled na talasima Big Radija. Europska komisija želi da spriječi ponavljanje slučaja Viktora Orbana među budućim članicama Europske unije, dok priprema planove za proširenje bloka na istok Europe u narednim godinama. O tome piše Guardian. Prema planovima koje je Marta Kos predstavila u utorak, svaka nova članica Europske unije bila bi podvrgnuta 15-godišnjem probnom periodu. Tokom tog perioda država bi mogla da bude suspendovana i da joj bude suspendovano pravo glasa, ili bi joj bila uskraćena sredstva Europske unije ukoliko prekrši osnovne demokratske vrijednosti ili princip lojalne saradnje sa Unijom. Za uvođenje ovih mjera bila bi potrebna saglasnost država članica Europske unije. Intenziviraju se sukobi u Jemenu između Huta, koje podržava Iran, i vladinih snaga koje imaju podršku Rijada. U napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u saudijskoj prestolnici Rijadu poginula je jedna osoba, 8 je povrijeđeno, dok su u napadu na objekte aerodroma u Abhi poginule 2 osobe, a 28 je povrijeđeno. Velika Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. To su saopštili američki zvaničnici za portal Axios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Međunarodni letovi na aerodromu Imam Homeini u Teheranu obnovljeni su, tako javlja iranska državna televizija, a cijena nafte Brent danas je premašila $104 za barel. Litvanska vojska će biti raspoređena duž granice sa Kaliningradskom oblasti, što je najnoviji potez evropskih zemalja koje nastavljaju da vrše pritisak na Rusiju. Moskva je više puta isticala da nema namjeru da napada nikoga u Europi, ali da će momentalno odgovoriti ukoliko bi se neka od NATO zemalja umiješala u sukob sa Ukrajinom. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan, nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Privremeno zamrzavanje ukrajinskog sukoba neće pomoći, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Rusija je uvjerena da rješenje Ukrajini mora biti kompleksno, a da parcijalne mjere neće funkcionisati. Sporazumi o Ukrajini moraju biti garantovani za generacije koje dolaze, dodao je Peskov, napominjući da još uvijek nema naznaka mirnog rješenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Trump je naglasio da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se uključio u 8 globalnih konflikata otkako je stupio na dužnost prošlog januara. Strane u pojedinim konfliktima, za koje Trump tvrdi da ih je riješio, osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku republiku u Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda. Rješenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trumpu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući. Udari Sjedinjenih Država i Izraela na Iran doveli su do 7-mjesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdjevanje energentima i podigao cijene goriva prije novembarskih međuizbora za Kongres. Veliki nestanak struje poremetio je rano jutros rad državnih službi širom sjevernog dijela Australije, a pogođene su policija, bolnice i škole. Kako je navedeno, prekid u snabdjevanju strujom povezan je sa internom mrežnom infrastrukturom, a mogućnost kibernetičkog napada je isključena. Zemljotres magnitude 5,7 stepenje i Richterove skale pogodio je ostrvo Mindanao na Filipinima. Za sada nema izvještaja o eventualno stradalima ili materijalnoj šteti. Ovogodišnji vremenski fenomen El Niño će se intenzivirati prije nego što dostigne vrhunac u decembru i gotovo je 100% sigurno da će trajati do februara 2027. Ovo je saopštila Svjetska meteorološka organizacija. U redovnom mjesečnom izvještaju navodi se da će temperatura površine mora oboriti rekorde i da će ovogodišnji El Niño potencijalno biti jedan od najjačih od 1950. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je protivnika za drugo kolo Mastersa u Šangaju. Srpskom teniseru na putu ka novoj tituli stajaće Hubert Hurkacz, koji je na startu turnira eliminisao Jamesa Duckworta. Poljak, trenutno 34. igrač svijeta, posao je završio u dva seta za 1 sat i 24 minuta. Hurkacz je time izborio novi okršaj sa jednim od najvećih rivala u karijeri. Hamad Međedović, nažalost, nije uspio da se plasira u drugo kolo Šangaja jer je poražen od Augustina Tirantea rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 92. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Mostaru i Trebinju 18, u Doboju i Prijedoru 20, u Sarajevu i Neumu 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

Bon Jovi, Mrs. Robinson, sjećamo se dobro Simona Garfunkla i njihove verzije, sjećamo se i Dustina Hoffmana u filmu Diplomac. To je bilo nešto, da, gospođa Robinson je bila opasna. Da vidimo sada šta se dešava. Dobili smo neke signale iz svemira, samo nam je što treba, jer ako smo mi dobili signale od njih i ako oni prvi nas nađu, to će značiti da su na višem stepenu razvoja, što i nije tako teško, naravno, ako uzmemo u obzir ljudsku vrstu. A ono što je zabrinjavajuće, to je šta bi moglo da se dogodi kada biće na višem stepenu razvoja dođe do bića na nižem stepenu razvoja i kako će se prema njemu ponašati. Naravno, nadam se da su visoko moralni i da će biti u skladu s tim i njihov način ophođenja prema nama. Ja sam već ovo postavio kao neku hipotezu da bi moglo to da bude i da je to realnost, a na kraju krajeva bilo bi to suviše protraćenog prostora samo na ljude i samo na planetu Zemlju. Tako da, vjerujem da postoji negdje nešto, nije dokazano, ali evo svakog dana meteorolozi pokušavaju da saznaju da li ima života u svemiru. Astronomi tvrde da su prvi put direktno detektovali radio emisiju koja potiče sa planete izvan sunčevog sistema. Naravno, ne mislimo radio sa muzikom i slično. Riječ je o signalu, međutim nije dokaz o postojanju inteligentnog života, ukazuje na postojanje ogromnog magnetnog polja. Kažu, otkriće opisano u novom radu koji tek treba da bude objavljen u naučnim časopisima. Nakon stručne recenzije odnosi se na ponavljajuće radio talase koji, kako kažu, potiču sa egzoplanete Beta Pictoris B, koja je udaljena 63 svjetlosne godine od Zemlje, što je u astronomskim razmjerama relativno mala udaljenost. Inače, ovaj gasni džin ima masu od oko 12 puta veću od Jupiterove, jedna je od tri planete koje kruže oko mlade zvijezde Beta Pictoris, koja je 1,75 puta masivnija od Sunca. Inače, prema istraživaču Centra za astrofiziku Harvard Smithsonian u Cambridgeu, radio emisiju stvaraju procesi povezani sa magnetnim poljem planete. Eto, to je to, a ko zna da li je to magnetno polje ili je signal koji se probija. A ako dođu, poželjet ćemo im dobrodošlicu, naravno, i zamoliti da budu milostivi prema nama, iako smo bili grešni. Ovo je Aerosmith i I'm Down.

sjajni Gary Moore i Long Grey Mare. Tako da, jedna fina pjesmica, inače Fleetwood Mac cover. Šta reći o Gary Moore-u, jer kažu, jedan moj prijatelj kaže, da nije njega možda John Lee Hooker ne bi imao pristojnu penziju. Naravno, John Lee Hooker je apsolutna legenda bluza, puno veća nego Gary Moore, ali Gary Moore je napisao nekoliko balada koje su onako bile, pa možemo reći neki blues pop balada, koje su prošle izuzetno popularno, a onda su ljudi kada su čuli to počeli malo da grebu dublje i ulaze u blues teme, one ozbiljne teške blues teme, jake, moćne, sa eto pomenutim John Lee Hookerom, Muddy Watersom, Sonny Boy Williamsom, Howlin' Wolfom i mnogim drugima koji su zaista bili oni pravi tvrdokorni bluzeri, čije pjesme i danas vrlo, vrlo, vrlo rado slušamo kao neku obaveznu lektiru. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da nema neke velike šanse. Kaže, sumnja u svoje šanse, zašto? Pa zna on dobro. Kaže, zaustavio 8 ratova, a ti ljudi koji dolaze iz zemalja u kojima je on navodno zaustavio ratove, kažu, nemamo pojma o čemu ovaj čovjek priča, ali to uporno ponavlja. 8 ratova je čovjek zaustavio. Gdje, kada, kako, nikome nije jasno. Međutim, kada je riječ o njemu, aktualni rat naravno u Iranu, zakubao ga je prije 7-8 mjeseci, taj rat je doveo do totalne krize, svijet je u totalnom haosu. Ali na kraju krajeva, kako kažu američki predsjednici, kada ratuju oni bivaju za to i nagrađeni, tako da vjerujem što više ratova započinje Donald Trump, veće su šanse da dobije Nobelovu nagradu. Tu su i neki od osporavanih dobitnika. Barack Obama recimo vodio je svojevremeno ratove, i to 3 uporedna rata je vodio, u Afganistanu, Iraku i Siriji, ali dobio je Nobelovu nagradu. I to da bude stvar još komičnija, on je nominovan i prije nego što je postao predsjednik, bio je nominovan za Nobelovu nagradu, pri tome ništa nije učinio. Čak je u svojoj autobiografiji, odnosno memoarima iz 2020. godine izjavio da je njegova prva reakcija poslije saopštavanja dobitnika bila pitanje zašta? Zašto sam dobio Nobelovu nagradu? Sljedeća komična Nobelova nagrada bila je ona koja je dodijeljena Yasseru Arafatu. Kako kažu ljudi, podijelio je Nobelovu nagradu sa Yitzhakom Rabinom, izraelskim premijerom i ministrom spoljnih poslova Šimonom Perezom, za rad na mirovnim sporazumu iz Osla. Ponudili su neko opravdanje za tako nešto, međutim, zna se da Yasser Arafat ima malo i terorističke prošlosti, tako da nije baš čist kao prvi snijeg. Ali ono što je bitno, to je da je jedan članova komiteta, norveški političar, podnio ostavku iz protesta. Tu je i burmanska političarka Aung San Suu Kyi, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 1991. godine za nenasilnu borbu protiv vojne vlasti u Mjanmaru. Ali kaže, više od 20 godina kasnije našla se na meti kritika zašto se nije oglasila povodom masovnih ubistava i kršenja ljudskih prava muslimanskog naroda Rohingja. Zatim tu je još nekoliko njih. Abiy Ahmed, etiopski premijer, dobio Nobelovu nagradu za napore da riješi dugogodišnji granični sukob sa Eritrejom, ali poslije nešto više od godinu dana počelo da se dovodi u pitanje je li to bila prava odluka. Kritikovali su ga zbog slanja trupa u sjeverni region Tigraj. Tu je i Henry Kissinger, kažu, tadašnji američki državni sekretar, dobio Nobelovu nagradu za mir 73. godine, što je još jedna lakrdija u istoriji ove nagrade. Dodjeljivanje nagrade čovjeku koji je učestvovao u nekim od najgorih epizoda američke spoljne politike, kao što su tajna bombardovanja u Kambodži, podrška diktatorskim vojnim režimima u Južnoj Americi, iznenadio je popriličan broj ljudi. Dvojica članova Nobelovog komiteta iz protesta su podnijeli ostavke, a New York Times je na ovu vijest reagovao
Dakle, na Kissingera, kaže, Nobelova nagrada za rat, možemo je danas tako zvati. S druge strane imate čovjeka koji je apsolutno zaslužio Nobelovu nagradu, ali je nikada nije dobio. Nikada, apsolutno nikada, Gandhi, dakle Mahatma Gandhi, nikada nije dobio Nobelovu nagradu za mir i kaže, uprkos tome što je bio nominovan nekoliko puta, postao je simbol pacifističkog pokreta u 20. vijeku, norveški historičar Geir Lundstad, tadašnji predsjednik komiteta koji odlučuje o dobitniku 2006. godine, izjavio da je odsustvo priznanja za Gandijeva dostignuća najveći propust u istoriji tog komiteta. Dakle, pored nekih moralnih nakaza koje su dobile Nobelovu nagradu za ratove ili ni za šta, čovjek koji je upravo bio simbol mira nije nikad dobio Nobelovu nagradu. Takav je ovaj svijet, tako on funkcioniše. Tako da, ako Trump pojača bombardovanje Irana do preko sutra, možda u petak i dobije Nobelovu nagradu za mir, tada se naime dodjeljuje. Ovo je sjajni Iggy Pop i Real Wild Child. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.

danas u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija BiH kaznila je predsjednika i članove biračkog odbora u Gradačcu, ali zbog grešaka koje su počinili na lokalnim izborima 2020. godine. Oni su, kako je navedeno na sjednici Centralne izborne komisije, u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke. To je ta brzina kojom se rješavaju sve važne stvari u BiH. Velika Britanija počela je da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je još prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana i to nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na zapadnoj okupiranoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi američkih snaga, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. Ovo su izjavili američki zvaničnici za portal Axios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Cijena nafte Brent danas je premašila $104 za barel. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je razmjere korupcije u Ukrajini, istakavši da je i Friedrich Merz dio tih koruptivnih šema. Novo lice ukrajinske politike, svojevrsni ukrajinski kancelar, kako su Merza nazvali u njemačkim političkim krugovima, nije došao, kako je sam rekao, praznih ruku, izjavila je Zaharova povodom njegove posjete Kijevu 4. oktobra, kada je obećao milijardu evra vojne pomoći Ukrajini. Ukrajina je tako duboko ogrezla u korupciji da više ničim nije moguće sakriti njene razmjere, bez obzira na pokušaje Volodimira Zelenskog, dodala je Zaharova. 4 osobe povrijeđene su u napadu ruskog drona na Kijev. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Privremeno zamrzavanje ukrajinskog sukoba neće pomoći, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Rusija je uvjerena da rješenje u Ukrajini mora biti kompleksno, a da parcijalne mjere neće funkcionisati. Sporazumi o Ukrajini moraju biti garantovani za generacije koje dolaze, dodao je Peskov, napominjući da još uvijek nema naznaka mirnog rješenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Trump je naglasio da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se uključio, kako je rekao, u 8 globalnih konflikata od kako je stupio na dužnost prošlog januara. Strane u pojedinim konfliktima za koje Trump tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda. Rješenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trumpu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući. Udari Sjedinjenih Država i Izraela na Iran doveli su do 7-mjesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdjevanje energentima i podigao cijene goriva prije novembarskih međuizbora za Kongres. 45-godišnja Hannah Kane, ljekar kraljice Kamile i drugih članova kraljevske porodice, ubijena je proteklog vikenda. Njen suprug Mark je uhapšen i optužen za ubistvo. Ubistvo se dogodilo u kući u Derenkshamu, u mjestu udaljenom oko 1,6 km od imanja kraljevskog para. Policija još uvijek nije objavila motiv.

0: košarkaš Jute Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede stopala. Utah Jazz je objavio da će biti ponovo pregledan za 4 sedmice, što znači da će sigurno propustiti početak regularne sezone. Utah sezonu otvara 21. oktobra protiv Memphisa, a prema sadašnjem rasporedu Nurkić bi mogao propustiti najmanje 1 sedmice sezone, ali povratak nakon toga zavisi od oporavka i nove procjene ljekara. Češka teniserka Nikola Bartunkova plasirala se u polufinale WTA turnira u Pekingu nakon što je u četvrtfinalu savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu sa 2-0 u setovima. Bartunkova će u polufinalu igrati protiv pobjednice duela između Mire Andrejeve i Ekaterine Aleksandrove. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom 105 i u Tuzli sa 122, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Trebinju je 19, 21 stepen izmjeren u Neumu i Zenici, 22 u Sarajevu, 23 stepena u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Bijeljini. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 25, a ponegdje i do 29 stepeni.
2: Zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
3: All right. You wanna die?

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Ja pik, pik.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Diskoteka 40 plus broj 10, subota 10. oktobar 2026. od 20 časova. Klub studenata Banja Luka, bivši Indeks, specijalni gosti Maja Nikolić i Filip Žmaher pjevaće najveće hitove strane i ex-ju muzike. Rezervacije na brojeve 065-448-335, Viber i WhatsApp poruke 066-204-273 pozivi.

Champs-Élysées, Ingrid, pa sada ćemo da se pozabavimo majčicom prirodom. Sjećate se ono kad je bilo bjesomučno zatvaranje ljudi i oduzimanje onih osnovnih ljudskih i građanskih prava, a pod izgovorom brige za sveopšte zdravlje. Oni da brinu za zdravlje ulagali bi više u istraživanja onih neizlječivih bolesti nego načina da se čovjek odstrani sa ove planete, ali šta da se radi? Kad je došla korona, pa zatvori ljude, bila je to kao generalna proba kako će se ljudi ponašati pod pritiskom, kako će ljudi čisto psihološki odreagovati kada su zatvoreni i kad treba da se potčine. A kako to možete uraditi? Tako što ih dobro isprepadate. Naravno, ne želim da budem taj koji će reći da bolest nije postojala, postojala je definitivno, ali da je neko eksperimentisao na nama, to je očigledno i mislim da će se većina vas složiti s tim. Ono što sam ja primijetio, to je da kada je čovjek zatvoren, kada nema pristupa prirodi, priroda se oporavlja. To su me i pokazali i dokazali snimci sa plaža širom svijeta, gdje smo imali priliku da vidimo, i to u trenucima kada čovjek nije dolazio na te plaže po nekoliko mjeseci, a to je da je more izbacivalo sve nečistoće na obalu, tako da smo bukvalno mogli da vidimo brda tih nekih plastičnih predmeta, raznoraznih flaša i slično na obalama nekih mora i na kraju krajeva jezera. Dakle, priroda se oporavlja. Kažu, prosječna veličina praćenih populacija, recimo divljih vrsta kičmenjaka, smanjena je za 73% u posljednje 52 godine. Primati su naravno tu uračunati i, kako kažu, pogotovo u morima, recimo morske kornjače, tune, tigrovi, afrički slonovi pokazuju da mjere zaštite prirode daju rezultate, ali ih nema dovoljno. Indeks života na planeti koji utvrđuje Londonsko zoološko društvo obuhvata 35.803 pripadnika populacije, 5.790 vrsta kičmenjaka od 1970. do 2022. godine. Kažu, najveći pad zabilježen je u slatkovodnim sistemima 85%, zatim kopnenim 69% i morskim 59%. Eto, to su neki od interesantnih podataka, posebno ljudima koji se bave biologijom. A kad se čovjek zapita u koje vrijeme mi to živimo, da li živimo u 20. 21. ili nekom ko zna kojem 19. 17. vijeku, kada su ljudi spaljivali vještice, e pa ovi nisu daleko. Na sjednici gradskog vijeća u američkoj državi Iowa izbio jedan incident nakon što jedan stanovnik započeo skup satanističkom molitvom. Prije početka sjednice gradskog vijeća Otumbe, bivši član vijeća Matt, jedan čovjek koji se zove Matt, otvorio je skup prizivanjem mračnog oca. Zatim je završio riječima slava satani. Nakon što su članovi vijeća izgovorili zakletvu vjernosti, obavili prozivku, taj prvi čovjek centra New Life prekinuo sjednicu zahtijevajući reakciju na ovo prizivanje. Kaže, hajde da poništimo ovu kletvu bačenu na naš grad, taj završetak sa slava satani ili slava mračnom bogu, to ovdje nije dobro došlo. Eto, vidite u kojem filmu ljudi žive, nagledali su sigurno koje kakvih filmova. A mi slušamo jednu damu sjajnog glasa, ona se zove Milena Farmer.

potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Centralna izborna komisija BiH kaznila je predsjednika i članove biračkog odbora u Gradačcu, ali zbog grešaka koje su počinili na lokalnim izborima 2020. godine. Oni su, kako je navedeno na sjednici Centralne izborne komisije, u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre, odnosno važeće glasove za kandidate i političke stranke. To je ta brzina kojom se rješavaju sve važne stvari u ovoj zemlji. Velika Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu i to nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje. Izrael je prošlog mjeseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana nakon što je London najavio sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, izjavili su američki zvaničnici za portal Axios, pri tome navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je razmjere korupcije u Ukrajini, istakavši da je i Friedrich Merz dio tih koruptivnih šema, novo lice ukrajinske politike, svojevrsni ukrajinski kancelar, kako su Merza nazvali u njemačkim političkim krugovima, nije došao, kako je sam rekao, praznih ruku, izjavila je Zaharova povodom njegove posjete Kijevu 4. oktobra, kada je obećao milijardu evra vojne pomoći Ukrajini. Ukrajina je tako duboko ogrezla u korupciji da više ničim nije moguće sakriti njene razmjere, bez obzira na pokušaje Volodimira Zelenskog, dodala je Zaharova. Prema Telegram kanalima u ruskom regionu Baškortostan, nakon napada je navodno izbio požar u blizini rafinerije Gazproma. To je jedan od najvećih kompleksa za preradu nafte i petrohemiju u Rusiji, koji se nalazi u gradu Salavat. Grad je udaljen 1400 km od granice sa Ukrajinom. Ukrajinski dronovi napali su veliki centar baza podataka ruske tehnološke kompanije Yandex u regiji Rjazanj, pri čemu je izbio požar, a rad centra je u potpunosti obustavljen. Yandex je objavio da radi na saniranju posljedica napada. Očigledno, ne želeći da izlože idejne tvorce podrivanja gasovoda, čiji je obim isporuka gasa dostizao najmanje polovinu godišnjih potreba zemlje za prirodnim gasom, njemački pravosudni organi su, a da ne trepnu, sveli predmet sudskog postupka na dokazivanje krivice neposrednog izvršioca. Hvaljeno nepristrasno i nezavisno njemačko pravosuđe tokom 4 godine nije pokazalo nikakvu zainteresovanost za utvrđivanje istine i privođenje inicijatora i nalogodavaca ovog terorističkog napada pravdi. Ovo je izjavila Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Najmanje 5 osoba, među kojima i 2 djece, živo je izvučeno iz ruševina nakon što su se u 7-spratnici u istambulskom distriktu Maltepe urušila 3 sprata. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Potraga za eventualno zarobljenim osobama i dalje traje. Juče smo govorili o famoznoj statui Donalda Trumpa, a danas je o tome govorio i premijer Slovačke. Statua koja ismijava američkog predsjednika izložena je u prostorijama Europskog parlamenta. Znak je propasti Europske unije, izjavio je Robert Fico, istakao da je tužno što europsko rukovodstvo ne može da razlikuje legitimno pravo na drugačije mišljenje od postupaka duhovno bankrotiranih pojedinaca, avanturista i ludaka. Inače, zlatna statua Donalda Trumpa, koji sjedi na ramenima manjeg muškarca, izložena je u zgradi Europskog parlamenta u Strasburu, visoka je oko 2 metra i 40 centimetara, nosi naziv Naranđasta pošast, a osmislio je danski vajar Jens Galschiot. Trump je predstavljen sa palicom za golf, dok se ispod njega nalazi lopta u obliku planete Zemlje, dok u drugoj ruci drži vagu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: protivnik Novaka Đokovića u drugom kolu turnira u Šangaju biće Poljak Hubert Hurkacz. Organizatori su odredili termin ovog meča. Prema rasporedu, taj meč bi trebalo da počne tačno u podne, jer je treći na programu na centralnom terenu. Prije Novaka na teren izlaze Ben Shelton i Daniel Altmaier, kao i Aleksandar Zverev i Yibing Wu. A Ivana Španović neće završiti karijeru. Jedna od najvećih srpskih atletičarki svih vremena odlučila je da nastavi takmičenje u troskoku. Vlasnica čak 15 medalja sa najvećih svjetskih takmičenja saopštila je svoju odluku na svečanoj konferenciji Srpskog atletskog saveza, na kojoj su predstavljeni rezultati iz 2026. godine, ali i najavljeni važni događaji koji slijede. Srpska atletika će 15. oktobra obilježiti 120 godina postojanja, dok će Beograd 13. decembra biti domaćin Evropskog prvenstva u krosu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Doboju, nezdrav za osjetljive grupe u Tuzli sa indeksom 111 i u Zenici sa 119, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Trebinju 19, u Neumu 22, u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici također 25, u Doboju 26, u Bijeljini i Tuzli 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno i pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa lokalnim pljuskovima i kišom, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude do 29 stepeni.

Bijelu dugme i kad prođe sve pjevaću i tad. E, da vidimo šta ćemo sa strujom. Isključit ćemo je. Kažu, dok pojedini građani iz Republike Srpske tvrde da im je Elektroprivreda Republike Srpske isključila struju jer nisu potpisali ugovor, iz tog preduzeća kažu da to nije tačno i da nijedan takav slučaj nije zabilježen. Sad, kako kažu, građani u Banja Luci su pohrlili u poslovnice Elektrokrajine da bi potpisali ugovore nakon informacije o navodnim isključenjima. Iz Elektroprivrede kažu da nije bilo ni jednog slučaja da je nekome isključena struja zato što nije potpisao ugovor. Građani mogu očekivati da ukoliko žele da ih električnom energijom snabdjeva Elektroprivreda Republike Srpske i da struju uzimaju iz Elektroprivrede, treba da imaju ugovor sa Elektroprivredom kao što imaju ugovore sa svakim drugim od koga uzimaju neku robu ili uslugu. To je, kažu, jednostavno zakonska obaveza za sve nas i kažu da su građani koji žele da električnu energiju dobijaju od Elektroprivrede treba obavezni da potpišu ugovor. Da, sad ne znam, redovne platiše i slično, raskid ugovora s kim smo imali ugovor prije ili slično, nije mi poznato, ali u svakom slučaju, evo, izgleda da je došlo do toga da se mora ići potpisivati ugovor. Doduše, stizala su obavištenja i ranije o tome, tako da tu nije ništa sporno. Kažu, ako imate neku alternativu, onda dobro, ali ne znam koja je to alternativa, jer ne znam za drugog dobavljača. Kažu, policijski službenici, ili kako ja to volim reći, policajci uprave Novo Sarajevo, juče su u 16:10 u jednoj ulici u Sarajevu zaustavili i kontrolisali jedan putnički automobil. Provjerama utvrđeno da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja. Također je utvrđeno da je na vozilu istekla registracija i da je 41-godišnjak upravljao automobilom prije sticanja prava na upravljanje, što će reći bez vozačke dozvole. Također je utvrđeno da čovjek ima dug po osnovu neplaćanja kazni u iznosu od čak 32.590 maraka. Kako je došlo do toga da se toliko nakupi, to je sad veliko pitanje, ali očigledno da nema nikakve imovine na sebi, ništa se ne vodi na njemu, pa mu nemaju šta ni oduzeti. Ovo je sjajna Bisera Veletanlić i Šta ću nano, dragi mi je ljut.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 45. Mrkva kilogram 1,10. Mandarina kilogram 1,95. Maslinovo ulje ekstra djevičansko pola litra 8,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
3: Marketi Kort i Kvinestrada vas pozivaju na pravo slavlje za 50.

Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 gr.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10, mandarina kilogram 1,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko pola litra 8,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

rock'n'roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

rock'n'rollere. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.